0: که فتح قواست قلبت به سنگ بی برکت من مرکم
1: فتح کم تیسته که فتح قواست

0: کسایی زیادی میخوام و این را پرمان به کسان فواش کنم که اصلا میکنم چطور
1: ساختی
0: کنم
1: کسان
0: فواش
1: کنم.

0: میخواد هم دور صحبت من دور سلام پروفسور چطور اینو فیشن پلازل بدید شد باز ما داریم اون روز آقای یه دفعه دور ما فیشن دور سلام هم دور سلام هم دور سلام هم دور سلام هم
1: Det är dusch. Nästan dusch.